0: 뜨거운 상관없어 can I, I 너란 다 끝이 않아 my savior 내 가라와도 배도 그것도 나의 페이지 I'm past the pain 매일 나와 싸우니 유인지
1: 미스모 살로몬 노비체
2: Arsenovič ne bo znova kandidiral za župana Maribora. Rusija se pripravlja na prve parlamentarne volitve od začetka vojne v Ukrajini. Vreme večinoma oblačno in deževno. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič, ki

0: Radio Salomon.
1: DJ Time, back in time s prijatelji.
2: Petek, 16. oktober.
1: Razprodano.
2: Najavljamo.